Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız devam edir sizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü yazıb. Məsəl xeyr, mümkün uğniyyət əliyisə alə doğqum və şükran təhiyyət. Üsam Əlbəyati, təhiyyəti ilkum cəmiyən minəl qəlbi yazıbdı. Təşəkkür edərik sənə qatıldığı üçün bizlərdən.

Və geçəyəm həmən digər mesajımız arkadaşımızdan gəlib, yazıbdı. İyi axşamlar, necəsiz inşallah. Təşəkkür edərik, sağ olasan. Yazıbdı sizdən bu güzel axşamda bir güzel şarkı istirdim. Ərəbcə olsun, Amur Əyətin olsun, İdəvur Həcə Aləyə adlı şarkısını öncəliklə ailəmə armağan edirəm, sonra da sizlər armağan gəlsin. Təşəkkürlər, təkrardan iyi axşamlar. Təşəkkür edərik sənə proqramımıza katıldığı üçün.